0: 시옥 대심도 다루스트 땅케시오누고 머릭 틈데 여튼 급을 자침지 돈침 지와이나 죽 야나 아제스치치 큰거 머릭 사카랑충 자침 럭터셰피 땅케치 돈침 지와이나 죽 단 너무 자침 모으는 때인 아다 공내시누가 자침지 능동등 대와 하진 거 담습 진우거 아다 능동도거든 그 땅케사우시옥 땡더저 바탕 오는 아 슈가니 빠가 능동이나 다 머릭 큰땅캉라 아마한바튼 아냐눔 씨 마축피코치 아 자튼가는 동시 근데 또 근데 아 단디 자튼치 돈츠 마자가는데 도하마몽 쳔츠 제카치 머릭스마 다니임 아 단디지나 제카치 당뇽 머릭크 쳔튼자 응차탕 기흥라 간송독도 시크 제네메 체크 머릭은 자님탕 쳔질 르그리 단이 쳔튼지 자와도고데 송출탕 페지스은 그동크 담 세케스나 담 머릭킨탕 칸라 아마한바튼 아냐눔 Kshima chukpaatang, dima tsaka marik tindala stolak tungaatang, dani marik khatil tungwi shashchotakla kaka tanguduk tishik. Dijimta tatang sartta tanla pao nuga da marik tindala yartum kubay jachimchi donsima ngawaatang, donsima chukpa. Marik saka rangshchung jachimchi donsim gawala sukshi nantayang, ata kunga zachimtang chandrawi nangtung dukdi kaka tankiluk tishiyuk. Ata kunga dani nab shukar nyaga nantung shi. Di shuk sambaga nantung donjina, dandi marik tindu yartum kibbay jachim shi domtsim sambatang, domtsim jishikba, domtsim jinyawa sukuchi nantung, ata shina marik khasusu la, da jakib shi ndakhi tornlaksa tunga tang. Dani zhongha marik tammunga ndakhi dhukdi khitan bonzik bihkorchi nantung yin kaga tanka sawuzik shi yukkif.
1: Ariri rei kwarin che chumkun, yanyang kuna bati na, Таанг ди цукго гонга танди чимчон танг чолм лецм тонцм дэнэ жог лецм ди сомдрг ба тамрын чавра сомдрг ган карва харья брахира брахи тонд бин старкл ва тамрын цора пичэчв таркл ва гонг цэрэнгра сон мрын чинэ дин лецм дэм сонг шанг чин танг и сэтм ой танг кэнг гор гэ бишини танг жими лецм нэн нга цо янг чирм жалан ир кэпсэв дэму
2: нга цу стима тхэм язун цатм нга цу тэн ням дэ ё
3: цатм чи нга цу дэ тэн нэн цар дун жон вэр сонг шу шэ чин ё
2: Zatumji shimengji jirsi kheng dung ingin dankla shiyo ni.
3: Zatumna ryakub ki jirsi jachum yamla, gyechung lingu ki jiye jigsu yin.
2: Zatum alara girwa dung, zatum lobjung shepa, zatum sasung shepa, zatum songshub shepa, zatum vishul shepa jina nga su thaymung gancha yin.
4: ཁྱི ཕྱད མི Samsa serang tondrup laga danshi idal tangi. Ta kharzanga nyelum pati yinu ga ni rinpo chi se gu no huitam da zhir zon dal tangi. Si ki chon ni rinpo chi tang rilwi khtam se gu no damu ga langzhi zhig tang kli yi. Langzhi nda tang ril dal tangi kharzanga ni tang rilwi khabda zhiga yang kamang zhiga kiril. Ta na shuni nga su lansi nargi ga nashik yu yil.
5: Khtam tang khtam si ni sim tang sima bich. Tun tang tun ga lang ni, li tang li ga jab chu.
6: Cho ngun na woshka la nung tin je, gang jung xie lang lin cun la nian bera ga si si.
7: Ya gan lak demu?
8: Demu.
7: Atik na gan lak tiro shawa ga tesung ga war dhani nga chanda tang ni no thiji chi si na yin?
8: Ya ya kosong kosong.
7: Atik na ta gan lak nyelum chino ga ni rinbu chi se gu nga huitam de tawar song jana jachi lukpa pa namba song jana yung lukundul khanda che gu ni rgabse yang shi ga top gu ni tamo ga huitab zgiri. Ta nda zhir chi dal tangi tiranga linsan de song jana yung ta ni tang dewe jo shan de yung jana jachi nyan ku namba nyan shi ka lamda ni yung sama kabda zgina zi dali gergin laga chandri ni mo.
8: Ya ya go go.
7: Tegana ganlaka tiranta ni rinbu chi se gu nga huitam da ga shimzi ka dachi thuma ga gan hura mail ka kone kabda zgina.
8: Chiri na. Ачу кава чан ла ше цур юка. Донкар самби ли су, дамби чи чи сам су. Та ачу чиг юну ли дан самня. Ли дан самни чи несика цешух чабнаш. Та учи ханты ши на нерымбу чи га мали рымбу чи нда хсей, нда чан. Та не мали рымбу чи нда рымбу чи га тонче бу,

0: 자침진 간츠도고데 단클시데던 아주 총음 사크지 신큼 지충그 반지도고데 돔덕서통을 아다 갖다디 큰거스정 그때도고디야 아다 당아 조심 요누그 진큼 거리던 저 담스 하진 집이 다 자침 제 담바 뜸으즈 다튼 그 틈중구나 쇼즈시데던 응원아 섬지나 리콘 소수인한 자가 하나 잔즈 소수인한 자가 다 아랑 산이 아다 자침 닥터시에 받던 타나 아다 자침 지스탱크던 더니 아디스 그탱크 월라 탱크도 디싱트만 봐 아담스 그 자침 닥터시에 체지도 디싱트만 봐라스 비 아 네톤도 그 그 특크 지원의 메스크 중음 사건이 다 지만이 그 진컴 과이라 송슈던 더니 돌릭 동캔라 어동덕 동을 아다 앙아리 그 아다 디참부즈 좀 그러시
1: Мерда гонгу жини цешулах жепти шаги
2: Арере тэм хун гаринчи тедана ти ханчни танга цо чунха момх чентэн якуб гү чигмэн аререм цона мэргэн тандл сурчв шэжүг тандани чамкул гү ингэн гант гызгэнна чи тих хонни кавдазгина
0: ата мэрг тамдла капэл тума та яна сунгчу шэп чатм чинги тани ата к ашгуна канган ишэна чук тампо ин донжена а джакв чигчир тан мэрг тамдла сунгчу шэп икур тани рани джак ча затм г домсон ач нани ве нант ата тунха мам чен тэм джакв чи чэмэн цамэр а джакв чигчир тан а джаю мэрг к сусу г тамдла сунгчу шэп инген ё чи к атан к соус шиок дежимт талусат танкаши ёну г мэрг тамдэ яртм капэл чатм чи Tumtum jiwa ayna chuk. Yana, jasa chichir kunga marg saka rangchun jatum lakhtar shibbi tankachi tumtum jiwa ayna chuk. Dan dhamu ga jatum mawu nang dayang, da gongni shenu ga jatum ji nangtum tang dewa hachin ga damsib jinu ga da nangtum dhukudiyang ga tankasa uzi shiyuk. Dan dhaja rinpa dangu wu nangtum shi. Shuk nipa ga nangtum yina, da marg kintang kangla amamba tang nyanum shi machuk bikurchi jatum ga nangtum shi. Da dhukudiyang, da di jatum ji Tumtum jiwa ga nangtum, Tunghama mungchen tum jekachi marg tsangma dhanyan yim. Atani jina jekachi, dhanyan marg kak tumtum cha ngancha tang kegan la gansong dhukta shek. Shenima tsaka marg dhanyan tang tumtil rughri, dhani chantum chi dhyawa dhukta sungshul tang paji siyang kagatung. Tum tsaka jina da marg kang tang kang la yang amambat tang anyanum kushima chukpa tang. Tumtum tsaka marg tumtila stolak tungwa tang, dhani marg kartil tungwa shashul tagla kagatangu dhukta shek. Дэжэмт датансат татанла паунуга да мэрг тэмдэ яртмэх кэпэ чатэмчи донцм ангаад донцм чхпа мэрг сакэрэн шчун чатэмчи донцн гвалас хчин нантэ а та кунга цатэн тан чандэй нонтон дхот ик а тан кэлх дэшиук а та кунга дэнда шхэн яг нонтош ти шух сэмбаг нонтон донжна тан дэ мэрг тэмдэ яртмэх кэпэ чатэмчи донцм сэмба тан донцм чичик ба донцм чэни вас хчин нонт а тасна мэрг хасусула та джакэпчин дэхи торнхс тунга тан тани Tunghwa marga thamunga ndakhiyat khuti khatan bunzik bikorchi nangtum yung kaka tanka sawuzik shi yuk.
2: Riri rei gwarin chiye chamkun, yanyang khana baati na, taang di tsukka gunga thangdi chamchong tang pcholum lechimak tongchim dhanin jugu lechindi somdruk baah tamrin chabra somdruk gankarwa tharjab drakhi ra, drakhi tondrib yin, tarkilwa tamrin chora, vichachib tarkilwa wangchak sarang ra, sonam rinchina yin, lechindam solang shangchin tang ii sachim oyn hankanga rukrib shini, thangar jimi lechindang nga tso yang chirim jala nirkib sabdeemu.
3: ngatsu jima thne zu zachm ngatsu thng nyam de yo
4: zachm ji ngatsu de thng yang char dung jong wer song chu she jin yo
3: zachm ji jemang ji jer si khe ng dang eng gen nak dang kle shi yo
4: zachm ne ar ya khu khe jer si cha chm yam la ge chu ling go ji ji de su yin
3: zachm ma la ra kar ba dang zachm ma so jung she pa zachm ma so song she pa zachm ma song chu she pa Zatum Vishu Shepa Jina, Ngatsu Thaimungan Ganta Yin.
5: Tana Beijing Che Tisul Jirga Yin.
6: Tsonun Oshkala Longchen.
5: Tsonun Oshkala Longchen.
6: Sangir Nyamzhu.
7: Yankanamba chesu demo. Terung na shirsi gada jubi tsi jigdang, yarsi gada jubi tsi nirchig, warsi gada jubi tsi nirchig yinla, zahbembare. Shuni sanjir nyamdug lensin jian nangtun na naidi jigshel.
8: Xi Jinping gen zaigu peni, loo mamang sarji tang,